गौरीपतिस्तुङ्गमौळिर्मखराजो महाकविः श्रीधरः सर्वसिद्धेशो विश्वनाथो दयानिधिः अन्तर्मुखो बहिर्दृष्टिः सिद्धवेषमनोहरः कृत्तिवासाः कृपा सिन्धुर्मन्त्रसिद्धो मतिप्रदः महोत्कृष्टः पुण्यकरो जगत्साक्षी सदाशिवः महाक्रतुर्महायज्वा विश्वकर्मा।

सर्ववश्यकरः सर्वदोषः पुत्रपौत्रतः तैलदीपप्रियस्तैलपक्वान्न प्रीतमानसः तैलाभिषेकसन्तुष्टस्तिलभक्षणत

भूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः।

0: ये सन्नो भुवन्तु पीतये संयोरभिश्रावन्तु नः कस्यानो नम्पारीनसि धियो जिन्वज्जस्पते गोशाताय स्याता गिराः। हरिः ओम्।
1: ओम् नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

मन्थे मन्थिकोऽपिता सञ्जद्मानौ शिवा पृथिव्यायुः सन्धत्तम् सन्ने जिन्वदम् प्राणकुम् सन्धत्तम् तम् मे जिन्वदम् अपानकुम् सन्धत्तम् तम् मे जिन्वदम् जानकुम् सन्धत्तम् तम् मे जिन्वदम् चक्षुः सन्धत्तम् तम् मे जिन्वदम् श्रोत्रकुम् सन्धत्तम् तम् मे जिन्वदम् मनः सन्धत्तम् तम् मे जिन्वदम् वाचकुम् सन्धत्तम् ताम् मे जिन्वदम् आयुत्थायुर्मे धत्तम् आयुर्यज्ञाय धत्तम् आयुर्यज्ञपदये धत्तम् प्राणस्थ प्राणम् मे धत्तम् प्राणम् यज्ञाय धत्तम् प्राणम् यज्ञपदये धत्तम् चक्षुस्थश्चक्षुर्मे धत्तम् चक्षुर्यज्ञाय धत्तम् चक्षुर्यज्ञपदये धत्तम् श्रोत्रग्रस्थश्रोत्रम् मे धत्तम् श्रोत्रम् यज्ञाय धत्तम् श्रोत्रम् यज्ञपदये धत्तम् सौदेवो शुक्रामन्थिनौ

ब्रह्मणः स्वस्य गन्धर्वप्रत्ययनर्थाय कृष्णघेरारण्यस्य शतच्छन्दारैरारण्यः स्वस्य गन्धर्वप्रत्ययनर्थाय करणेशर्वैष्यस्य करणेशन्दारैवैष्यः स्वस्य गन्धर्वप्रत्ययनर्थाय करुणम् वर्धनङ्गोपायेत् संवत्सरम् विवेको हि संवर्धते शब्देन गुन्दम् वर्धनेन फलमेत्

यत्सभायाम् विजयन्ते तेन सोऽस्याभिक्षक्रीता यदा वसुभेन्द्रकुम्भरन्ति तेन सोऽस्याभिक्षक्रीतः तथा सर्वे क्रीडाभिस्ता आधीयन्ते प्रवसगमेष्यन्ते उपतिष्ठ्यते।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: ध्यायेह नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगभरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणद व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुतं गौडपदं महंतं गोविंदयोगीन्द्रमतस्य शिष्यं श्री शंकराचार्यमतस्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मत्पुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदि दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ओम शांति शांति शांति।

0: When attending all these Veda Sammelanams every year, Kashi is the center of learning that we all know. And there we used to get the maximum number of Veda Shakas from the Panditas. I used to ask them each time, I want to hear all the Vikritis. I have heard 1, 2, 3. Sometimes as an academic interest, they will try to recite for me. Maybe a Dvipatrata. Nobody recited Danda and all that to me at all. Panjasandhi maybe. So it was a passion for me to hear the recitation of all the Vikritis all the time. We have been doing Veda Sammelanams for 12 years in India. I have never heard anywhere all the Vikritis recited for me. Then I thought, if people are not able to recite for me whenever I go, maybe they may recite this and that. Why don't we ask our own priest to learn and recite it? For the past year, they have been all three of them practicing to recite this entire thing in all the Vikritis. My passion to hear all the Vikritis is filled only today. You know, it is like that mongoose which went to this Dharmaputra's Yajna to see whether it can turn the other half of the body also into gold. It's a similar case here. I had the passion to hear the Vikritis because it is complex. And among these Vikritis, the final one is the Ganapata, which we are all fairly familiar with, at least we have heard the name Ganapata. But if you really see, even though it is called the Ganapata kept at the end of the Vikritis, the other Vikritis are much tougher than this. If you really see the scheme, it is not that difficult, but it is the final one that is kept in the Vikriti Patas. If the scheme here is again very simple, if you take the words AB, BA, AB, and then it again goes here ABC, CBA, ABC. So AB, BA, ABC, CBA, ABC. Same units will be repeated. BC, CD, BCD, BCB, BCD. The same scheme will be repeated throughout. So it is fairly straightforward to recite the Ganapata. So compared to the other Vikritis, this is rather simpler, this Ganapata. So we will hear the same mantras as Ganapata by the priest, the Ganapata.
1: Ganapathasya adav asya sabhayah panchadasha vighatikam aham prarthaye. Yato hi bhati sarveshu vedeshu ratis sarveshu jantushu taranam sarvatirthanam tena bharata mucchati. Himalayam samarabhya yavad hindu savavram tam deva nirmitam desham hindu sthanam prajakshate iti khalu shastradharaha. Tandrushtva vayam sarvepi janma janmantarepi kritapunyena idaniyam vayam sarvepi hindu janmanaha tasmin bharata deshe tad bharata desha janma sarthakya karanam asmabhi paramoddeshaha bhavitavyaha iti. Yadyapi karmayogena tatkartum nashakyate eva parantu daivanugrahena vayam sarvepi adita vedaha shastrascha tasmat vayam sarvepi vedadhyana nirataha asan idanim paramapujya shankaracharyanam shringeri mathe asmabhi adhyanam kartum avakasho labdha tadarabhya vayam sarvepi shringeri mathiya shishyaha abhavan tadanantare yasminkam kasvimschit pure vayam sarvepi kuta purohityaha tadanantare kimabhut ekasmin samaye అమెరికాదేశస్థ శృంగేరీ మఠే ఏం అతిరుద్ర మహాయాగః ప్రవర్తతే ఇది శ్రుత్వా అస్మాకమపి ఆశా అభూత్ యద్యపి అవకాశం ప్రార్థయే వయం అధికారిషు తర్హి తే అవకాశం దత్తవంతా భవేయుః ఇతి. పరంతు అవకాశం యాచయితుం వయం సర్వేపి భయభీతాః భవన్ తస్మాదేవ భగవత్యాం వయం ప్రార్థనాం కృతవంతః తస్యాః భగవత్యాః అనుగ్రహేణ వయం సర్వేపి అత్ర ఆగమనస్య అవకాశో లబ్ధః. తదనంతరం శ్రీయుత యజ్ఞసుబ్రహ్మణ్య మహోదయేన అస్మిన్ మఠే ఏవ అస్మాకం అర్చకత్వేన వ్యవస్థయితుం తే ఇష్టవంతః तदनन्तरे प्रमुखतया अस्मद्गुरुसेवादुरेण श्री श्री गौरीशङ्करमहोदये सः विषयः प्रस्थापितः. तदनन्तरे सः अवकाशः गौरीशङ्करमहोदयेन अस्माकं लब्धम्. तस्मिन्नपि विशेषेण अस्मिन् शङ्करमठे यथा इत्युक्ते, यद्यपि अयं पूजाकालः, तस्मिन् पूजाकाले यः यं विषयं प्रति आगच्छति तत् तत्रैव स्थापयित्वा, यद्यपि वयं पूजायां मध्ये स्थितवन्तः तस्मिन्नपि ते सर्वे अधिकारिणः अस्मान् न बाधयन्ति, पूजामेव कुर्वन्तु, पूजानन्तरे एव अन्यविषयाः इत्युक्त्वा अस्माकं पूजाकरणे बहु अवकाशं दत्तवन्तः. तेषां वयं सर्वेपि धन्याः. तस्मिन्नपि अहं न जाने अमेरिकादेशे अस्मिन् नन्दनाम संवत्सरे अष्टविकृतिं वक्तुम् अवकाशो लप्स्यते इति. द्वादशवर्षात् पूर्वमेव मया अभ्यासं कृतं, परन्तु तथैव मम कर्मयोगेन विस्मृतं च. एकस्मिन् दिवसे यज्ञसुब्रह्मण्यमहोदयेन सह सम्भाषणसमये अतिभाषितया मया तद्वक्तमासीत्. अय्यो एवमुक्तम् इति मया एव एका किं दुःखः अभूत्, एको दुःखः. तदनन्तरे यज्ञसुब्रह्मण्यमहोदयेनैव प्रेरेपिताः वयम् अष्टविकृतिम् अभ्यासं कर्तुं, तैरेव प्रेरेपिताः. तथैव गुरूणां युष्माकं सकाशे अहं तु वयं तु किम् उक्तुं शक्यते, भवादृशा न, वयं केवलम् अधीतवेदाः, अधीत किञ्चित् संस्कृतशब्दाः, परन्तु न सर्वप्रयोगाः, न तु किञ्चित् वयं न. तस्मिन्नपि अस्मिन् अस्यां सभायाम् अस्माभिः यद् अष्टविकृतिप्रस्तावनं भवत्सकाशे कृतं, तस्मिन् यद्यपि यद्गलितमस्ति तत्सर्वं भवन्तः क्षम्यन्तु, यतोहि मौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनम्. भवतां सकाशे कृतोपराधः क्षम्यतां, तस्मिन्नपि यद् अपराधः तं सरीकृत्वा अथ

0: इति पञ्चदशम् काण्डम् समाप्तम्।
1: ॐ नमः शिवाय। यू आर् लिस्निङ्ग् टु शैवम् .org रेडियोस् 24/7 स्पिरिचुवल् चानल्स् फ्रम् शैवम् .org। ॐ नमः शिवाय।